0: guardes amor a dins teu, guardes amor a dins teu. I és quan em pregunto si guardes amor a dins teu.
1: Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona 104.6 FM.